onyamiaba dinkuni apawa mujata emuabeyikuo esiyeba onyamiaba.